0: Christer Behrens har vært der i 25 år nå med nytelsesfredag, men han er ikke tom for ideer, selv om du har måttet reise langt og lengre langt for å finne dagens nytelser.
1: Ja, en del av dagens nytelser er jo da fra Kvitfjell. Jeg kommer akkurat derfra, så vi har vært på. Jeg har gått altså over en mil først i förrgår och så över en mil igår, alltså 2,5 mil, så jag känner dig det som jag, barnen kallar för hamstringen, sa de någonting bakom så när jag går i trappet så är det lite tufft, men jag är
2: du har ju drevet med hamstring i fjällen då, av godsaker.
1: Helt riktigt, och det ska du få smaka på här nu, för jag lagade lite tyttebärsyltetøy igår, så det är inte det som är dagens tema, för det är egentligen plommer då, men visst är det jag fick upp tyttebärna här.
0: För detta börjar vara lite syrligt.
1: Ja, lite syrligt, och så ser att det är lite svarta bär i där, och det är enten kräckling eller blåbär. Det har kommit med.
2: Jag har tagit lite av vart. Jag ser få som ett par blader också.
1: Ja, massa blader. Ja, ja, och så är det, har jag haft lite socker och stjärnanis.
0: Ja, för den smakar tydligt.
1: Svenska stjärnanis,
0: ja, for den pimpet opp.
3: Mm. Men er det sånn som holder lenge, eller er det sånn du spiser nå i kjøleskapet, liksom?
1: Ja, altså, det er jo naturlig konserveringsmedie i tyttebær, så at den står seg lenge i kjøleskapet.
2: Tyttebær er jo de perfekte bærene. For det første så holder de frosten, så gjør ikke noe du kan plukke utover høsten. Du blir ikke grisete på fingrene av dem, du kommer raspe av og hive opp i. Og i tillegg, som Christer akkurat sa, de er ferdig konservert. Ja. Så for et perfekt bær.
1: Det er perfekt. Det er bare ett bær som jeg har kjent til som er liknande, og det er multer også som konserverende. Men det fant jeg ikke noen. Men rart nok, vi snakker vel om tyttebær, men det er ikke det som er dagens tema. For dagens tema, det er stekta plommer.
3: Som var bare en liten forrett.
1: Yes.
3: Og nå skal vi inn i hagen.
1: Nå skal vi inn i hagen, og det jeg har gjort nå, jeg har tatt i litt socker och lite smör i stekpannan, så nu ska jag karamellisera sockret, och så delar jag upp plommorna i sån tar ut 6-7 båtar utan sten, och så ska det steka i den här. Alltså hade livet varit helt perfekt nu, så hade du hört det stekljudet, men
2: ja, men det dyker nog upp efter vart.
1: Det dyker nog upp efter vart.
2: Vi kommer nog tillbaka när stekljuden är på plats och plommorna karamelliseras.
1: Ja, fint.
0: En dash Elton John uppe i stek.

0: Nytelsesfredag, og vi har vært på fjellet og fått litt grann bær til forrett, og nå skal vi ned i hagen din, Christer, for det er plommer på menyen.
1: Yes, jeg har vært og kjøpt dem i butiken da, men vi har plommer i hagen, men disse jeg kjøpte i butiken, og det er verdens enkleste dessert. Jeg tar bare sokker og smør og smelter det, og sen er det i med plommer som jeg har delat då i 6-7 båtar, og så karamelliseras om. Och det är liksom så enkelt. Och så tar jag bara lite krämost. Det som på italiensk heter mascarpone. Alltså jag har köpt mascarpone för att Tines krämgod naturell är, syns jag, lika god.
0: Ja.
1: Och så har jag piskat lite krämflöte med lite vanilje i sån.
2: Oj. Jag sprutar.
1: Det tutar åt alla håll. Jag trodde jag hade kontroll. Så ska detta bara röra samman. Så. Du får en sån här deilig liten... Jag tror det håller. Sån.
2: Ja. Hvordan ska det se ut när du är färdig?
1: Det ska bara vara lite sån krämigt. Och så,
3: så ska det vara kräm över hela köket.
1: Det blir lite sån, det var inte helt planerat. Men så är det sån här, du kan välja, ska du servera plommorna så som de är nu? Eller ska vi göra lite skojigt?
2: Skojigt!
1: Ja, vi tar det skojigt. Det är
0: skojigt ljud det där.
1: Du hörde det ljudet. Det är vanlig, dejlig, god norska kvitt. Och jag tänkte att man kan ju bruka... rom eller någon likör, för exempel Cointreau, men vi kör...
0: Nu ska vi köra bilen etterpå.
3: Så... Det är nog från min gamla chef att det här är.
1: Ja. Tyst nu, för nu ska det flamberas här. Så.
2: Häller den upp i pannan.
1: Ja, pass nu, för det plejer att ta
2: sig... Tänner den fyrstek.
0: Ja. Oj, pass på mig.
2: Lägger den ner i pannan.
1: 2, 3.
2: Oj! Nå bränner det i pannan. Du slår inte, det bränner fortsatt.
1: Ja, bara mikrofonen går... Oj! Det brinner länge.
0: Ja.
1: Och det blir gott detta. Oj.
0: Bränner du ut alkoholen?
1: Ja, det mesta i alla fall. Ja. Du kan köra bil, det är ingen fara.
0: Okay.
1: Du kör nog bara bedre då, för du är lite rolig. Nej, så ska man inte säga. Men det som är tingen nu. Nu ska jag ta plommorna på tallriken och så ta den här goda krämgoda osten som är blandad med piskad krämflöte. Och så har jag faktiskt, ska jag vara riktigt, riktigt norsk nu. Och så har jag lite havrekex. Du vet sån här, heter det? Bixit.
2: Ja.
1: Och så tar du bara och knusar det. Och så rätt över, rätt i stekpannan med detta här. Så blir det nästan karamelliserat det också. Så dejlig.
2: Ja, blir det egentligen dejlig? Svaret får du efter Ed Sheeran.

0: Christer Behrens er her som vanlig på en fredag, 25-årsjubileum i dag. Og Christer, du har vokst opp i Bollebygd. Var det mye bærplukking?
1: Ja, det var en del. Det var mest blåbær som jeg kan huske. Men som barn likte vel merke tyttebær så godt. Og selvfølgelig så var det mye slang i jordgubbar og sånt der, som i naboens hager og sånt der. Men du, se her, når jeg la i den... Brexit. Ja, så sög det upp all det sockret och smöret som är så där i där. Och den här är till dig, Björn.
0: Åh, tusen tack. Detta är alltså då plommer som du har karamelliserat.
1: Yes.
2: Och flamberat. Men hvis jag ska laga det här hemma nu i helgen, så tar jag som sagt plommer och smör och socker i panna, men må jag då, jag vill inte flambera.
1: Nej, du trenger inte. Det är mest för vuxen. Ja. Men jag brukar ju inte, hvis det är barn med, så brukar jag ta bort lite av plommorna och sånt där för jag flamberar för, och det blir väldigt väldigt gott. Medan det kosar så ser det att jag håller på med någonting här, vet du vad det är?
0: Nej.
1: Jag håller på och lagar en äkta tyting.
0: Tyting. Vad
1: är det på? Det är, vad ska vi säga, fjällets rackabajsare.
2: Ja,
1: det är rätt och slett, det är tyttebär.
3: Vad är en rackabajsare?
1: Det är något starkt och gott.
3: Ja,
1: men jag tar tyttebär och så lite grann socker, och det här ska man inte överdriva, i flaskan, och så häller jag på med akvitt, och det är den som är huvudpersonen i det här, så att vi tar mest akvitt.
2: Oj.
1: Och detta är då en tyting,
2: en rackabajsare,
1: så att den ska stå i en 3-4 uker, men detta är bara för att man ska komma sig ut på fjället, för när mor då ska locka barna ut på fjället så, eller på skitur, så är det choklad och apelsin och alltihopa, men far, han må få sig en liten tyting, vet du.
3: Så det här,
1: har mor en sån här i säcken, då blir farsan med mig en gång. Så, jag kan bara tala om här på mitt rullande köken, det är så mycket sprit vi har lagat här, så vi måste ta det en dag, men för jag har väl limoncello och lite andra ting här, men
0: ja, den här, mycket du lager små som lagas en stund, och så glömmer vi det.
1: Så glömmer man det helt riktigt. Men den här ska vi inte glömma. Vi kommer tillbaka om 4 uker, så ska vi smaka på tyting.
3: All right! Då önskar vi
0: god helg! God helg! Och 25-årsjubileum för Christer här. En liten hilsen från oss med några bilder också i tillägg.
1: Nej men wow, vilka fina bilder och klämmar är det här. Ja. Du, jag blir i 25 år till, jag bara varnar er.
2: Och nederst så står det sus-sus.
1: Sus-sus. Ja, det här blir vilken helg alltså.
4: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
5: The Harrogate Spandau of London. And my job is to prevent that from changing.
4: Carl Sahadir i den nya säsongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det,
10: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
13: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Åpner gapa, altså kunnskapsgapet, og sier fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop i Trøndelag?
13: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
12: Takk selv, Joker, den gode naboen.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annerledes.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
18: Dette P4.
19: Musikk så gjør deg glad.
20: P4.
21: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes
22: makes me crinkle my nose. Til og med når vi siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
23: Veldig mye flinke programledere som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bil og har det veldig moro med programledere.
18: Lyden av Norge.
19: P4.
23: P4.
24: P4. P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
22: Man blir på en måte litt avhengig, så.
18: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: En av musikkhistoriens mest særegne stemmer på vei med en av mine favoritter. Bare å bli værende og skru opp volumen straks.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
7: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
11: Hallå, det är Kristine. Jag skönner inte varför jag spör en gång för jag är på mellan med handbollsträning och ett föräldramöte och egentligen inte helt färdig på jobb heller. Vad har Dicka gjort? Sån rent middagspraktisk.
12: Nej, sån rent middagspraktisk. Drar du till Rema 1000. Där får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
17: Oh.
16: Ja, ja.
17: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: Dette
20: P4.
21: Om morgenen hører jeg mye på radio.
20: P4.
22: Musikk som gjør deg glad. Lyden.